makonyo jo thumbe yaewuoda hero nyocha tho ka iwuoda hero nyocha tho ka wuoda hero o baba Melania.

0: monyide usipanko samte lilunge banyo muya ebuda sembo tumlungo nyinge
1: efade efade
0: usipusebera nalombe nilunge banyo monsa lungi nahano
1: ikarara lukanyo
0: usipongorana menilunge banyo monsa ya etumlungo nyinge